Dance synger Slater på MP3 Monument. Er låta til Kind of the Fordom 3 min. Aller først ut så det lyden av Bjørte Rale da. Som vil ta turen til Paris.